0: 96.9 FM. Yati free.
1: Abo anampano nsia Ghana de shima ma yamamu nina achen ene akwaba edeba ago. 96.9 kasafidi eso ene eye benada. Ene eye me. Kutunima bosome nede tosu dumienu afimpi mienu ene edyunu ensiemu. Wachuli de ampo nyanko pona achen kwa miya huwa den ya daso tiase. Tekrema eda abo jumne moje die muafu sene ya aseda ene edima ura den. Yatina asi anopayi ne ya sedi esense mhuduwa gana monti etifi apuye anafuo. Kwenez babia senchofo kwa ngwane sasusu. Na semufuo ajibre ese mukrojin yadesumu. Se yanopanu siyabri mkasi bo anopayi nse mne doso. Na di edimu akutiri binise. Yebe kwa neko pie mu asante mantemu. Enipo maku maku num penichirase ya fine wom. Ye chabuo adi atuwa nesuo nintuya. Oba akudie kwa tuchirase wankwede fiasa denya. Wana kwa tuura agu bebi encha asu wanitugu.